0: Duhako sa aning idukod sa aro, valaranta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu, eku gabu ma baudu vi.